0: Toni Braxton, Unbreak My Heart, at en egen förlådom.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Tack att hända giornata fejne provallen. Alltså inte tyckte kunna att han botta tora igenom eller studio stanna för San Giuliano och bdila kill giornata till jag. Få en natta tajba, speciellt på Lume on a Monday. Det är inte territorna lura själv vara all weekend för sig. Ne provallen. Alltså silt läck vad man då kan diskelli. Nämmen eller hacha alek nära där då. Dom mot particolare jag inte mara. Alisha, jag ger mig en cool and the gang och jag är som Ladies Night. Buongiorno.